kan ngai thlak ta kha ka hmang ei isu ati hla nia ti lel khong ei sak ani a dot lai kan hlang ei thla le tur chu i dan thu ti hla ni ve thunga nga he la hi kelrem ruatan aron sang